0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Slatkaristika. Hola.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas, suno sutra, još toliko

to bi mogar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik

Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni.

0: Vaše to radio je namesteno na 105.2 FM. Uživajte so Bubamara, vaši od najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.

umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skrši.

umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gijem.